りドリトンの内容を届けます。ジャグテッキ優雅ではなくて、パークラグ、優雅にブリッジのプレイヤーでさえ、優雅チャンスが、プロジェクト国家に、やんじゅなく。アーカイブロード、ジャグテッキの発表、はい、お願いします。